0: Ai a wana lei rol me dia. Ka ku i rol lei ya me. Ya. Or ma ko ngo fa sko kai. Or ngo af mo sanga. O ki fia sa ngo me. Yo me la ka or fa kamal mo ko. Or me la ka or fa mo ko fa val vale. A di fa pinga ti ko be. E se mal me le ngo fa ko. O sa no atu ro tanga tele ko fa me lo le serira. Ya ora wa so so ngo. Ai pe ko ki fia ko sa ngo mai da. E foi mero. E a ora vou coisa isso a um aco. Pê, olha, o que é o tamanho? Se vai mal ver,
1: é? Pê, olha, me agarra, devo seca, o que eu faço é. É a mãe de falo, alô, é. Aí, vou lhe fazer, alô.
2: Ele anga o kako kaimi uti uti a peito ele se fuli mami nute a ole tele ole tato po kalame mal tato mi tapu tato tal tal no ai ato ne fa unga la le se fuli mami nute ele tato fa inga lunga le nei a uli matango fi wrap up ole ase a fa tuanga foi fi
0: se fa ya tuar tala le ina ita mata isa vala umai tato le foi i le lisi nei e moli atu fa tele telinga ya ai loilo mai par kulufa ya olo mafuta mai
2: ma no se fu
0: ma si le moment fa fon fon mai tato de tio o anga mai tu anno se lave mai fasto tai sa mo ya fa tai te de lava e de
2: tel lang lang
0: oi mai o ne ave no tato te a fo ye o i aspetta ni telinga ya tu avao tu avao toni me aloi ya fa tai te le ari i de e ma futa mai ma so soni me fo nepo kalame ya o le tama ta e o langi kuresa mai in vakako ya ma lo faftai o le fritua ya arieta mai parkrufa ya faftai tele ya o rei la vea mai au kilani ya faftai faftai fo i ma futa mai ya fa be fo i le li o ta ele mai i
3: Molia tu fafta tele de tato nu nei foi tu tu aso fa malo la vale sau fu maua male langi mama fafta il fa fon fon mai na na mato fa peatu ai ai foi se se fale tu nu se sa se upu o sasi fa mangalo le auna wai e poto alta uta ia ele a tua ia ia sona va ia fa mangalo foi se mato se se o ani meu le tu sai ma tu fina ngaro ya ele ai la fo inu ule ai na ai manui la vale fai ungo nei vai as ta tu tar sia io o tu le vai as tu mo perso i fo mo ma na ma ta tu nu ye so i fo ma e manui
1: ai ya na si fa si si dan ale fa si si da tu ile ile ta tu ma tu fo fo ya o ta ya o e fa ile ta tu kofe fa ile ta tu lanci ile Kensington pap e olo fa peona wai mai umaya tangata huiwa matutua leo retire ya e fia mana o e te awai ia tu mai e tatu te fata siai na le sefulu fitu ta la lima sefulu le Taiwan lunch ai free le dessert
0: e tu tongi e tangata ia
1: e tongi e tangata ia
0: le tongi e kaku mafukanga
1: le ai dea ngare ingupe mafukanga
0: aia pango ya kula
1: ngai o ngai o mai ngai o ma ko ku ai ma ma ngai ko inga ma ke kala ngom ba ko
0: ya pango ya ko ur ke bi ur me ai ngat la ku ro ke ru sit a ka ro ku pe fa ti sit a wa ka la ko so so sa ka lua a di sit ing ma ile le le ya le wo me tala ya cha u e le fo me me ro fina ngal mo fo ya ya ya mo so e fe sit tala ya o le a o te lenga o le me mo sa tala no ye na le tatou faasoa ma faatatitia ma tatou talanoi ai ai lea ia ma se mea tatou te mafaia paua lea o le mea tatou te faia o le atuatunuma o le atua tatou tatalo i le atua soasoani i lagona o i latou soasoani ai latou o mafatia i le gata i lea o tatou matua ia sa tatou taua nei o loi tono ma o tagasegase tau tu nai

longa mania foi le saun ya tu funtanga ya lo fangia le tua mose si tayao to tali mai ta to lau fa no nei ta to felo e fele lungo pe a wole pe na masani ya songa fo ta to tasi ya le nei ya uli ya ve e o nei fa fa mo si fa to fa to ai le afion ya fa masanga ya la fion le sa te fa pina fo le afion ya to le fo ya manu ye tele ya to le mangol ve a so to so fo ma ya manuia